kave që fa vita kus janë blej së ma ber tu i atë kër i lanë së në forshetin i bërë janë së ma samë qenë së vjëtëna ma që ma qenë nanë o ma lë këtëm shilir të këtëm krenë që jemi franë së avirir o ku janë gjithas më gjirë ose speka ferma bar vita ku janë blej së ma blej o halpa të i rëllë kuë.